0: 89.1.
1: Abang na.
2: Kaklarek sana.
3: Exciting.
4: Exciting.
5: DSK. DSK. Tambayan sa katrupa. DSK. Tambayan sa katrupa. DSK. Tambayan sa katrupa.